Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan Pengerusi Seruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Dato' Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan pilihan raya negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah pemilik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mahupun bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
1: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar dilaksanakan dalam dua peringkat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan peringkat pertama dimulakan dengan bayaran pendahuluan RM200 sehektar secara sekali bayar kepada pesawah yang layak sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki sebanyak RM100 sehektar pula akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai dan disahkan oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Bayaran insentif pembajakan disalurkan kepada pesawah secara berperingkat mulai Selasa lalu. Sementara itu, penerima budi diesel lega dengan keputusan kerajaan mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100.
2: Memang sangat-sangat membantulah, sangat-sangat membantu saya dalam keadaan ekonomi minyak mahal ini. Kenderaan ni memang hari-hari bergerak lah untuk saya pulang alik ke buat kerja nelayan. Banyak membantu untuk meringankan kos minyak ni. Kalau tak ada bantuan ni, bagi saya amat berat sikit lah.
3: Dapat saya ni, baguslah untuk membantu yang memakai kenderaan diesel ni. Sangat membantu lah. Macam buat kerja sendiri ni, memang memerlukan lah. Alhamdulillah dapat membantu kami yang menggunakan diesel lah. Diesel macam kami helak untuk banyak kegunaan lah yang kita dupi untuk beli barang apa kan. Terima kasih lah kerajaan yang menambahkan minyak apa diesel ni untuk kami yang memerlukan lah. Memang keperluan sangat lah. Kerajaan memang perhatian lah dalam hal-hal begini.
0: Bermula 1 Julai, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperkenalkan inisiatif pembaharuan lesen perniagaan sehingga maksimum 3 tahun. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yeo, langkah itu bagi mengurangkan beban urusan pembaharuan tahunan yang sering memberi tekanan kepada peniaga khususnya menjelang hujung tahun.
4: Kita ada lebih daripada 95,000 pelesen dan setiap tahun, terutamanya bulan Disember ini, dia akan bagi stres kepada semua pelesen untuk pergi renew. Okay, ada yang pergi cari runner, ada yang macam-macam lah kerana semua takut tak dapat lesen. Jadi manfaat daripada option yang kita dah bagi kepada mereka, mereka masih boleh kalau nak buat lesen tahunan. Mungkin ada yang tak ada duit untuk bayar 3 tahun, tetapi bagi yang mampu, kalau mereka nak, ada option 2 tahun ataupun 3 tahun.
0: Henah Yeo. Lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian Leburaya Plus setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi Leburaya LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Plus dalam kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Wesak dan Hari Keputusan Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Hari-hari puncak bagi perjalanan pulang ke Lembah Kelang pula dijangka bermula 4 hingga 7 Jun. Berita seterusnya. Malaysia masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini telah ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut. Terdahulu sebuah portal berita Arab Saudi melaporkan 5 rakyat Malaysia ditahan oleh pasukan keselamatan negara itu. Mereka didapati cuba memasuki Mekah tanpa permit haji melalui kawasan berbukit dan lembah. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier Plus 3 itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Bila memberi amaran, Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Sementara itu, Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron Pantos serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Sukan Kejohanan Badminton Malaysia Masters, pemain persorangan wanita negara Go Jin Wei mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain ranking ke-18 dunia dari Thailand, Busanan Ong Bam Rung Pan. Jin Wei menang menerusi pertarungan 3 set 21-6, 16-21, 21-10 dalam tempoh 51 minit. Sementara itu, seorang lagi wakil negara, K. Leshana, turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan pemain Denmark, Emily Schultz, 21-13, 19-21, 21-15. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia dijadual berdepan Myanmar 8 malam ini dalam acara regu berpasukan setelah cemerlang menewaskan India 3-0 semalam. Perlawanan berkenaan dilihat penting bagi menentukan juara kumpulan B. Sementara itu, dalam aksi kumpulan A, Thailand dijadual bertemu Vietnam manakala Korea Selatan akan menentang Jepun dalam aksi kumpulan C. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

0: dengan pengeboman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayati 200 பேர் என்ற எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of.
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲
0: 突。Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

kemudahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya.

Rosi, Miri FM pun Facebook. Ha, kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita unfollow. Cepat-cepat follow.

perniagaan, promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan tiga pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.

pengeluar program Mari YFM Miri. Dekat Miri, selamat hari gawai bagi semua peninggal kita di serta menua yang nanggira lai kita diau. Dalam ketujum-tujum belama ngotok sama pula sampai minta kita selambat, minta guru kala nyamai. Bidia langsir bertuah berlimpah. Kaya raja minta tulang, minta pandang, minta isyang, minta pening ya. Jadi awak kita mudah boleh duit, boleh ringgit, boleh padi, boleh puli, boleh reta, boleh tinggira, boleh setawa, boleh mengenak. Ambil ke kita sama belak jalai rita, mana nama lucung baka bukit rabung menua, tinggi baka langit nungkat raja, terang baka pandang bulan penama. Selamat hari gawai, gaya guru geranya mayaraku.

sidengah alang dai mansarikai. Te dua laong lake daletam alang umun 22 duman dahin 23 duman uga polis takap men udawa en polis kiok hipun Catrick Vape alang hipun Ata Vape halamna hati bangsa dadah ya. Alam ji hadui nampau ha alan nyelong bypass sarikai. Ketua Polis Daerah Serikai Superintendent Aswandi Anis Bara hari takapani anna alang nei menci pasukan hati menbahagian sesatan jenayah nakutik ibu pejabat polis daerah IPD Serikai alang endana pukul 2 lebih dahalam di. Kurena polis una henci kelita bangsa sedan halaung ji amin hangaban anan. Menhadui pelesa anna tek pesuk puluh tusuk paket alang lah pitem, alang tek sub kuda emas dahin halaung tek kalung hedge. Putung paket ani tek cartridge, vape, isi ata alang enkio dadah bangsa ganja. Lim hadu hile ani, ena enkio bahat alam 42.5 gram. Lalu lim dawani anda hagri tepala upis bahagian sesatan jenayah narkotik serikai jadang pejoh hadu sesatan haida section 30 A Bakaji Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Tugun kios salah dawani dengan hukum jin pahjaki 2 duman, pahdara 5 duman dahin gajelikat nusi kurang menteloh hangun iha pah nusi hui mentitan hangun. Bukan nana dengah alang unaloh hati dengah alang neman serikai. Dengah alang kedua, ji dengah alang naiman samarahan. Ji doh alang umun 54 duman lugi jelang ji atu 27,000 menugak puluh wat alam skim pamo nah hadui sambilan ngejelang telefon. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Samarahan, DSP Barry William Barra, doh ni an pesaya gak puluh wat menuiha nyivah inang ji iklan hak Facebook ujung bulan telok alam lalau. Kurina te ji iklan alam telefon alam caci komisyen atang 4,000 ligit metuk tadak tek hak latung pusumbo. Pi iha panunan atang dua daw alam lalau di musik kapaya ni hak terima nunun sin ala uen haja ji. Menuanan te ji lepet pulis uen nak na. Ia bara dohani una 40 saya hangun masan sin sekdep lubun akaun menci 2 bulan 4 atang 25 2 bulan 5 alang lalau. Kesani ansiasat hak ida section 420 kanun keseksaan tabir hadui pamo. Okey, nana dengah alang kedua hati dengah alang neman samarahan. Dengah alang ketelok, ji dengah alang neman muka. Jelaki dah menhawang dalek alang umun 24 duman ke polis takap tawin an kiok tawin alang kes pelayan dadah alam ji hadu nebau ha kampung sesor. Ketua Polis Daerah Muka DSP Muhammad Rizal alias Bara hadu nebau ni ena nai menci pasukan bahagian sesatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah IPD Muka alam pukul 7.30 minit malam menuh hadui pickup. Kurina hadui pelasa ala ena Haji Amin ala empet lubun hanga vananan. Te pesuk pelupat stro nepala alang te kelaung kristal alam enpa saya syabu alam huk alam kutak jako. Lim hadui hile en kio bahat 5.52 gram belegah telok atuh ligit. Hadui pelasa sengitian umenglan laki anidi positif dadah. Kesan ini anda siasat haida section 30 A bakah G dahin section 25 bakah G bakah A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Polis lahu pelalu buka surat sesatan haida section 6 bakah G bakah C akta immigration pelupitan 50 dahin pelupitan 60 telok menuh laki ani ampehipun surat alang sah. Okey, nontonan sudah dengar ala kunci menitam lim hitam

Nya tu ada sikit tempat dua Taman Negara UNESCO. Tak cek. Si banyak. Sarawak ada dua. Dini Dimiri. Dua Taman Negara UNESCO. Dimiri tu satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border Taman Negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 46 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio,

Alam serita adalah kui Sarawak itam te nyinang te joh balai marung jematan lung lamah alang teha dalih baram. Lung lamah ihana pasen uk hak dalih marudi Sarawak. Lung lamah ani kira-kira jatuh 40 km men pasen miri. Unak di dahak man lung lamah apoh, tutoh, limbang dahin dahak dalih hudik pakai feri lawat hungai baram. Dau ani dahak dang pakai kelita sendiri lelau jabatan lung lama. Jabatan lung lama ani endhak tai arantok nan japih tuk hadui alang sayu ihatna. Ihati ngakun projek alang deng meju urip dahak klunan baram. Dahin jabatan anan endhakna arantok nan ngioh aran Ketua Menteri Sarawak Teguh Anan Tan Sri Pehin Sri Adenan bin Haji Satim. Aru jabatan alang endhana aneh 500 meter dahin belajak nak ihatna 60.G juta. Menteri Muda Jalan Pesisir Datuk Julahi Narawi Bara jabatan aneh endhana nyoh atun hadui alam Teluk Duman. Jabatan ulama endhak pelaung tegu saya 2 bulan Ogos Duman 2015. Hui tolibu kelunan melim dalih telungusan beluar barem dahin hudik barem nena peng hapasan uk lung lama jainang Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg pelaung jabatan lung lama. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telungusan Denis Ngau Kuma jabatan anan mau gunah melim kelunan hak dalih barem alang udara mengajabatan jabatan anan helung. Jabatan lung lama endakna pakai sin kerajaan negeri. Dahin, teknah jabatan ani sendeng mudai judaleh telungusan. Lahu, jabatan ani dengawan hui 20 ribu kunan bangu hak barem liwat putung dau. Jamauk sayu mengkunan telungusan tek dau bayar. Jabatan ani adeng seng mihat ekonomi hak pasen uk lung lama. Dahin barem, alang hipun alan alang sayu tehang miri marudi dahin barem. Nunana uk serita daleh ku Sarawak alang petua tek joh jabatan lung lama alang tek hak daleh baram.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena mani Kak Rin, saya lewi man itam lim, berjedai aku nyangerung halam dengah lewi, Radio Kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Job Sarawak kereput lebih ji juta dah alang pakai laman web anan. Sarawak kio pejoh reput peju sayu ekonomi alang positif tek duman 2026. Ani lim dengah. Job Sarawak kereput lebih ji juta dah alang pakai laman web anan, tinok lebih puluh ribu serikat berdaftar alang tek sedia kuri-kuri naan halah hadui. Laman web anan dang bejat lebih 20 ji libu dah alang ilo hadui alang berdaftar. Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Bara, lasan anan entek up tek 15 bulan ji lalu, ala kira tek peluang hadui alang dang nyukung peluang hadui huina sepenuh masa, separuh masa berkontrak dahin hadui gig. Ji menhang strategi bakat Sarawak alang layang, job Sarawak anateng up pala rakyat halam dalehani, nunam pelahu dah alang jan men Sarawak, dahin ji tada khusus jang lanak sayu anak Sarawak, jadi ji menhang kelunan alang an ala bahan. Sarawak kiok pejoh reput peju sayu ekonomi alang positif tek duman 2026. Minapah pedung terungak tek tok alang jantentu ngejeloh ekonomi global. Nomor 2 Premier Limkah Menteri Kewangan Dahin Ekonomi Baharu Kedua, Dato' Amar Douglas Unggah Bas Bara. Ekonomi negeri anak kiok peju sayu membeh 5 atau 6%. Tetok anan anhinang membeh pengake domestik alang sayu dahin pelaburan alang pejo. Bi te halem hanuti kurina, te lokah te hang nak hipun risiko melawin ekonomi usun tanah alang jantentu anhinang sakne peju dahin pengake awang daleh alang lebih bo. Kurina, sektor perkhidmatan anhinang dang mai bang sayu pala peju ekonomi Sarawak. Huina halam hadui panu piwe, hadui dagang dahin hadui paso. Iha dua nunan tegu sisi penggulungan alang bayar loh halam tengaran alang tubang tek penggal kelima persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak dahlem de. Dato' Amar Douglas Unggah Limkah megak tek ju projek ha ida rancangan Malaysia ke 22 dahin puluh telur. Kurina hukah telok atu pitan puluh ji projek, nurepah 40% projek u menlim hukah pitan atu saya 46 projek. Ha ida rancangan Malaysia ke 22, RMK 22, te telok puluh ji bulan 22, 2025 lalu. Melek 5 atu pitan 15 projek nurepah 60% la anak kerani halam kuri-kuri hadui anano. Ji libu telau atu pitan 10 ji projek alang u anabayan pelita Sarawak dahin siling peruntukan telau 10 pitan poin tusu pitan belian ligit u an lulus ha ida RMK 12. Menlim hukah anan pitan atu saya 46 projek nurepah tusu puluh ji peratus ihana projek fizikal dahin hukah pat atu 5 projek nurepah 20 pitan peratus ihana projek jan fizikal. Anhinang halem tok geran, tulung, pelaburan, program dahin kelia. Tek jaka alang piah ha ida RMK puluh telok hukah jilibu jiatu saya puluh tusu projek alang u an bayan pelitah negeri dahin siling peruntukan 40 pitan poin pitan puluh saya bulian ligit u an lulus. Malim hukah anan saya atu 20 telok projek nurepah pit 60 pitan peratus ihakna projek fizikal dahin hukah telok atu 64 projek nurepah telok puluh ji peratus projek jan fizikal. Halam Duman 2026, Hukah Pitan Puan Teluk Belian Ligit An Oke, Dahin Tulung 2.2 Belian Ligit, U An Bayan Te Suku Alang Una Duman Ane. Te Ju Alang Piah Puluh Teluk Libu Namatu, Teluk Puluh Enam Projek Transformasi Luar Bandar RTP Dahin Tulung Hukah 2.20G Belian Ligit U An Lulus Ha Ida Rancangan RMK Puluh Dua. Nombor Dua Premier Dato' Ama Dugulas Unggah Mbas Bara Menhukahanan Tulung 2.04 Belian Ligit Nurepah Pitan Puluh Sayak Peratus U An Lulus Dahin Puluh G Ribu Teluk Atu Pitan Puluh Dua Projek U An Ano. Ha Ida RMK Puluh Teluk Hukah Pitan Atu Juta Ligit U An Lulus Jadang Mano 4,500 Teluk Puluh Pat Projek. Atang bulan 4 lalu, hukah teluk atu 50 juta ligit u an lulus te duman 2026. Jiatu 40.2 juta ligit nurepah 40.4% u an pake. Te Jaka Alang Piah Dato Ama Douglas Bara Projek Rakyat Pejoh Anano Ji Men Inisiatif Utama Pelita Sarawak Ja Meju Denak Dahin Sedia Infrastruktur Asas Hat Lim Negeri. Tahari Projek Anan An Ano Hukah Pat Atu Pat Projek Sayu Lebo Sayu An Ano Te Ujung Duman 2005 Dahin hukah belajar teluk poin saya pitan belian ligit. Dengah ani ampah mau men radio kayan Miri FM. Program penambahbaikan rumah rakyat miskin Sarawak Limka sedia tulung pejong palapeng alang berpendapatan liva. Ngioh Dato' Ama Douglas Unggah Ha Ida RMK Puluh Dua Hukah Teluk Atu Puluh Juta Ligit Anok Halam Pogremanan Dahin Dua Atu Tusu Puluh Dua Puan Teluk Juta Ligit Nurepa Saya Puluh Saya Peratus U Anapake. Menduman 2026 Ha Ida RMK Puluh Teluk Hukah Tusu Puluh Juta Ligit An Oke Halam Pogremanan. Tahari na anano te duman 2010 saya hukah 60,423 korga u terima bang sayu pejoh mana projek anan dahin hukah belajar 55 saya juta ligit. Dato' Ama Douglas Unggah Limka Bara Tala Dahok Ucapan Penggulungan Kementerian Infrastruktur Dahin Pembangunan Pelabuhan Dahlem De. Halam Dahok Ucapan Na Ihak Bara Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak An I Tanggungjawab Jamano 267 Projek Alang Anabayan Pelitahan Negeri Hukah Teluk Puluh G Puan Teluk Belian Ligit Ha Ida RMK Puluh Teluk. Projek Anan Iha Anah Lim Anhinang Halam Komponen Infrastruktur Utama. Ani termasuk Jiatu Tusu Puluh Dua Projek Alan Alun Teluk Puluh Tusu Projek Jematan 40 Projek Bangunan. Pulupan Projek Struktur Hunge Dahin Pad Projek Padang Bilun. Tusu pelupat projek melegah 4 saya bila legit u anano dahin sayu dahin lebih na anna ngioh peringkat huina ha peringkat pembinaan tender dahin pra kontrak. Inisiatif ani hak naji hadui sayu pelitah jadang petagang pembangunan infrastruktur dahin meju perhubungan ha Sarawak. Halam dahok penggulungan Dato' Ama Douglas Limkah Megak Tek Joh Ano Alan Alun ha Sarawak. Kurina hukah Alun-alun khas Sarawak kerana peju pala 40,255 kilometer. Hangat, alun-alun anhinang halam 36,634 kilometer, alun negeri dahin 10,620 kilometer alun persekutuan. Lim na anano sayu ha ida program penyelenggaraan kerajaan. Lim hukah alun-alun khas Sarawak anbara peju pala 6,700 kilometer te duman 2025. Hukah 5,777 kilometer alan anan u an asok halam sistem alan negeri. Hadui sayu anan anhinang jitok alang deng geri ji hubungan te hang rakyat dahin lim Sarawak huina ha awang pasen. Polis serike tahan dua laki halam dalehani umun 22 dahin 23 duman dahin an pesaya hipun kejerit vape isi cecair dadah jenis ganja. Ketua Polis Daerah Serike Superintendent Aswandi Anis Halam Ji Dahok Bara iha antahan u polis tek persa ji kereta sedan ha ala nyelong bypass tek pukul 2 lebih dahlam de. Hasil perasa polis teh habung puluh tusu paket alah pitam piah-piah teh isi cartridge vape isi cecair ane pesaya dadah jenis ganja. Huka hile ane kio bahat halam 42.5 gram. Lim daha antahan dahin anggeri teh ha upis bahagian sesatan jenayah narkotik serike jahadu siasat anna ha ida seksen telok pelupitan A bakah G akta dadah berbahaya pelupitan 52. Payan naku pa'u dengah basa batang dengah ji hangun nguak. Job Sarawak reput lebih ji juta dah alang pakai laman web anan. Sarawak kio pejuh reput peju sayu ekonomi alang positif tek duman 2026. Nunan dengah lebih alang anak Nur Akila Arbain Usang men ambil dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, bara dengan Mariang Tutam Sarawak.

0: Bahan seterusnya, lagu dalam bahasa Iban, hasil ciptaan komposer Clement Mann dan CR Sangit, bakal disampaikan oleh Suara Lagu Irama Malaysia kanak-kanak 2019 Negeri Sarawak.
1: Ia semakin dewasa bersama.

0: GSF 2.0, 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Kesemua 29 aktivis Malaysia daripada Misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan telah dibebaskan. Demikian menurut Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi.
1: Laporan terkini dari adalah bahawa 428 aktivis flotilla kini sedang dipindahkan menaiki bas menuju lapangan terbang Ramon dan dijangka sampai ke Istanbul menggunakan 3 penerbangan kerajaan khas kerajaan Turki. Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut dijangka berlepas dari tanah haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia dan penerbangan ini dijangka tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
0: Jelas Datuk Sani Arabi, pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara. Jumlah perdagangan Malaysia melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada RM1.127 trilion bagi tempoh Januari hingga April tahun ini sekaligus mencipta sejarah baharu. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Demikian menurut pensyarah kanan ekonomi pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia menduduki tangga ke-7 negara paling dipercayai daripada 28 pasaran global menerusi laporan Edelman Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Tambah Profesor Datuk Dr. Siva Murugan, cabaran utama Malaysia ialah kecenderungan kepercayaan yang masih tertumpu dalam kelompok tertentu berasaskan etnik, agama dan ideologi. Ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat disokong asas domestik Malaysia yang memberangsangkan. Pada pukul 6 petang tadi, ringgit meningkat kepada 3.9595 berbanding dolar daripada 3.9675 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka berada pada kedudukan lebih baik memandangkan negara terus merekodkan lebihan akaun semasa. Malaysia dan China terus memperkukuh kerjasama maritim menerusi pemeteraian beberapa memorandum persefahaman antara pelabuhan kedua-dua negara pada persidangan tahunan China-Malaysia Port Alliance di Nanning, China hari ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata kerjasama itu sekaligus membuka peluang baru perdagangan dan mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan serantau. Berita seterusnya, pasukan rombongan perubatan haji kini berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar sepanjang musim haji. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Abrash Al-Janariah dan bersama saya ketika ini Ketua Pakar Rombongan Perubatan iaitu Dr. Taufik. Dan Dr. mungkin boleh terangkan sedikit tips penjagaan kesihatan sempena hari wukuf ini.
5: Saya selalu nasihatkan rehat mesti cukup, kekalkan hidrasi dan juga jangan lupa ambil ubat yang perlu diambil. Fokus diorang datang ke sini memang untuk Arafah, memang untuk berwukuf. Jadi seboleh-bolehnya buang perkara lain dulu, kita berusaha ke arah untuk boleh berwukuf nanti.
4: Mungkin ada sedikit harapan doktor sendiri sempena kita nak ke Arafah, perjalanan itu lancar.
5: Ya. Kami sebagai petugas perubatan memang kami sentiasa berharap kami akan sedaya upaya cuba untuk membolehkan semua jemaah mendapat istitoah dari aspek kesihatan. Itu adalah tanggungjawab kami.
4: Saya kira itu sahaja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar pura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Luar negara, polis Thailand menahan 11 lagi suspek dalam siasatan terhadap rangkaian penipuan siber dikaitkan dengan seorang lelaki warga China. Suspek utama Song Ming Chen sebelum ini ditahan di Pattaya selepas polis menemukan senjata termasuk rifle dan bahan letupan di kediamannya. Polis percaya rangkaian itu berpangkalan di Kemboja dan terlibat dalam penipuan siber membabitkan kerugian lebih $25 juta. Pakistan meningkatkan usaha diplomatik bagi mempercepat rundingan damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran. Dalam masa sama, Presiden Donald Trump memberi bayangan masih bersedia menunggu maklum balas Iran namun tidak menolak kemungkinan melancarkan semula serangan terhadap negara itu. Iran turut memberi amaran perang serantau boleh tercetus jika serangan baharu berlaku. Iran mendakwa kawasan kawalannya di Selat Hormuz meliputi sebahagian perairan Emiriah Arab Bersatu, UAE. Tehran turut menetapkan semua kapal yang melalui laluan strategi itu perlu mendapatkan kebenaran pihak berkuasa Iran. Langkah itu dibidas penasihat Presiden UAE Anwar Gargash yang menyifatkan cubaan Iran mengawal Selat Hormuz sebagai angan-angan semata-mata. Ketegangan antara kedua-dua negara meningkat sejak perang Iran dengan Israel Amerika Syarikat tercetus Februari lalu. Sidang kemuncak India-Afrika yang dijadual berlangsung di New Delhi minggu depan ditangguhkan susulan penularan wabak Ebola di Kongo. Kementerian Luar India memaklumkan keputusan itu dipersetujui bersama Kesatuan Afrika berikutan situasi kesihatan awam yang semakin membimbangkan di benua tersebut. Wabak terbaru Ebola di Kongo setakat ini meragut 139 nyawa. 5 penyelam warga Itali yang maut dalam insiden menyelam di Maldives dipercayai tersalah memasuki laluan keluar di dalam sebuah gua bawah air. Syarikat Penyelamat dan Europe memaklumkan mayat mangsa ditemukan di laluan buntu kira-kira 50 meter di bawah laut. Mangsa dipercayai kehabisan bekalan udara selepas gagal menemui laluan keluar sebenar. Pihak berkuasa Maldives kini menjalankan siasatan punca kejadian tersebut. Akhir sekali, sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026, 3 beregu lelaki negara mara ke suku akhir. Pilihan utama Aaron Chia Sohwiyik mudah menewaskan pasangan Perancis Julian Mayo William Vilger 21-12, 21-10 dalam aksi pusingan kedua di Bukit Jalil. Turut mara ialah pasangan pilihan ketiga Gosefe Nur Isudin Rumsani dan pilihan kelima Wan Arifan Junaidi Yap Roy King. Dalam acara beregu campuran Centang Ji Toh Iwe muncul wakil tunggal negara mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Indonesia Amri Shahnawi, Nita Violina Maruah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. DSF 2.0, 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Sekian berita yang disenting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari ariulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuah teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sinur bukai, tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
2: Hai, aku Kek Jelumah, dekat merit selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat di penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti bekas selama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipinyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.